修修姐，修修姐，哎呀，来来，彩凤姐，玉英爸爸，秋兰，秋兰姐，侯翔，谢大哥大嫂，世哲大哥，桂春姐，新春大哥大姐，凤梅姐，素如姐。恋爱的都市

缓缓地走路这的爬。谢谢丽华姐、秀玲姐、文祥大哥、秀琴妈妈、金素妈妈、秀珠蕾大哥、允云姐、文祥大哥、秀琴妈妈、月娇妈妈、颜志。